0: Plasma Radio.
1: Meet at the end of the Dingo Okuzongo FM.
2: Ina makomarmu.
3: Wai ina makomarmu. Matasa mecece makomarmu.
2: Yara manyan gobe ina ce makomarmu.
3: Ina makomarmu.
4: Da radio rahama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan radio rahama farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3 a zangon FM.
5: Ranar Asabar da misalin karfe 4:30 da yamma.